фіко підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій.